se benza moya, oh se benza, jengongu shogwe silako, oba na bashonjali, hallelujah. Uchunkulunkulu kasishiso wathi ushiya nomoya ngcwele ozosihola indlela yonke. Sebenza, sebenza moya.